0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne smijemo prepuštati ljudske odluke algoritmima, istaknuo je Papa Lav 14. u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Crkva na 60. obljetnicu deklaracije Nostra Aetate objavljuje bilješku Put nade, u kojoj ponovno potiče na dijalog protiv mržnje i podjela. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Današnju katehezu na audijenciji koju su na Trgu Svetoga Petra nazočili deseci tisuća hodočasnika, Papa Lav XIV. Posvetio je ljudskoj zajednici o kojoj govori drugo poglavlje Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes. Pojasnio je da nas Konstitucija poziva da umnažanje odnosa među ljudima promatramo kao jedan od najvažnijih vidova današnjega svijeta, a ta stvarnost treba pronaći svoje dublje ispunjenje u zajednici osoba, za koju je neophodno uzajamno poštovanje njihova punog duhovnog dostojanstva.
3: Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza.
4: To su tvrdnje koje u naše vrijeme postaju sve hitnije. S jedne strane, naime, tehnološki razvoj, širenje sredstava društvenog priopćavanja i društvenih mreža, sve češće posezanje za umjetnom inteligencijom otvaraju nove mogućnosti, rušeći prepreke i udaljenosti. S druge strane, odnosi nastoje postajati sve manje osobni, sve virtualniji, te postoji opasnost da se naviknemo algoritmima povjeravati odluke koje pripadaju samo ljudskoj savjesti. Pobrinuti se da društveni odnosi imaju stvarnu dubinu i osobnu dubinu jest u tom pogledu doprinos koji kršćanska zajednica želi ponuditi.
2: Usavršavanje ljudske osobe, razvoj društva treba promatrati kao međusobno usko povezane. Suprotstavljati ih ili ih razdvajati značilo bi učiniti ih uzaludnima. Povijest, pa i novija, jasno potvrđuje tu istinu i stoga se ne smijemo umoriti s ocima Drugoga Vatikanskog sabora ponavljati da ljudska osoba koja po svojoj naravi apsolutno treba društveni život, jest i mora biti po čelu, subjekt i svrha svih društvenih ustanova, ističe Papa i nastavlja.
3: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma.
4: U toj perspektivi Gaudium et Spes tvrdi da različitost osoba i naroda u svijetu ne treba smatrati opasnošću ili prijetnjom, nego mogućnošću obogaćenja i rasta. Suprotstavljanje koje se ponekad izrodi u nasilje, plod je moći grijeha i načina na koji on uvjetuje mentalitete i djelovanja na svim razinama, uključujući razaranje i smrt. Treba se sve više otvarati logici uzajamnosti, dijeljenja i brige, kao što se događa i među različitim udovima ljudskog tijela.
2: Sveti Otac podsjetio i da pastoralna konstitucija nudi sažetu definiciju općega dobra, podsjećajući da se ono sastoji od skupa onih uvjeta društvenog života koji i skupinama i pojedinim članovima omogućuje potpunije i lakše postizanje vlastitoga savršenstva, te dodao da saborski oci ukazuju na neke praktične posljedice od veće hitnosti, prije svega poštovanje ljudske osobe.
3: Dice Gaudium et Spes, tutto ciò che è contro la vita stessa.
4: Gaudium et Spes kaže sve što je protiv samoga života, svaka vrsta ubojstva, genocid, pobačaj, eutanazija i samovoljno samoubojstvo, sve što vrijeđa cjelovitost ljudske osobe, poput sakaćenja, mučenja, nanesena tijelu i duhu, psihičke prisile, sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, primjerice neljudski životni uvjeti, samovoljna zatvaranja, deportacije, ropstvo, prostitucija, trgovina ženama i mladima ili sramotni uvjeti rada u kojima se s radnicima postupa kao s običnim sredstvima zarade, a ne kao sa slobodnim i odgovornim osobama, sve su te stvari i druge njima slične nedvojbeno sramotne.
2: Kao drugu posljedicu Papa je naveo poštovanje i ljubavi prema protivnicima ili onima koji imaju različite načine mišljenja i djelovanja od naših, kao treću temeljnu jednakost svih ljudi koja zahtjeva socijalnu pravednost, te napokon nadilaženje individualističkog mentaliteta i prihvaćanja stava odgovornosti i sudjelovanja.
3: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità
4: Draga braćo i sestre, ova vizija čovječanstva kao zajednice osoba dragocjena je baština koju nam je ostavio drugi Vatikanski sabor. Ona nam svima pomaže vršiti osobno i zajedničko razlučivanje kako bismo s odgovornošću prosuđivali današnje društvene i političke projekte prema kriterijima dostojanstva ljudske osobe, socijalne pravednosti i slobodnog sudjelovanja u izgradnji općega dobra.
2: Budućnost čovječanstva ovisi o zauzetosti svakoga pojedinca da zajedno s Bogom i braćom suradnje u izgradnji humanijega svijeta, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Ni naše vrijeme, kojim dominira kultura moći, neograničena sila i neprekidni razvoj oružanih sustava, nije lišeno herojskih dijela onih koje volimo nazivati novim svjedocima vjere. Istaknuo je to Papa Lav XIV, primivši danas u audijenciju oko 300 sudionika skupa naslovljenog 21. stoljeće Novo vrijeme mučenika, a koji je organizirao Dikasterij za kauze svetaca i Komisija za nove mučenike svjedoke vjere. Rimski je biskup podsjetio da je pojam svjedok vjere nastao upravo kako bi se obuhvatile složene povijesne okolnosti u kojima se motivi počinitelja ne mogu izrijekom povezati s mržnjom prema vjeri. Sveti je otac podsjetio kako danas braća i sestre u različitim zemljopisnim, povijesnim i političkim okolnostima bivaju ubijeni zbog zlouporabe moći ili od strane kriminalnih organizacija, jer su se borili protiv nepravdi u ime Evanđelja. Suvremene povijesne okolnosti u kojima novi mučenici daju svoj život zahtijevaju proširenje značenja samog pojma mučeništva. Stoga je rimski biskup istaknuo da komisija usmjerava svoju pozornost prije svega na unutarnje raspoloženje žrtve, a ne na motive progonitelja. Novi svjedoci vjere, nastavio je Petrov nasljednik, jedan su od najvećih resursa crkve za navještanje evanđelja u današnjem svijetu. Oni ne predlažu ideologiju, nego pokazuju vjeru koja se živi u svakodnevici. Njihova vjerodostojnost proizlazi iz dosljednosti između riječi i djela, dosljednosti koja često dovodi do najveće žrtve, zaključuje Papa Lav XIV. U ono je vrijeme bila prekretnica u odnosima između katolika i židova, kao i s vjernicima drugih religija, ali i svjetionik nade u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. Danas, 60 godina poslije, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaje referentna točka za ponovno širenje nade u našem svijetu razorenom ratovima i u našem narušenom prirodnom okolišu, kao i za usmjeravanje pastoralnih i teoloških odluka crkve u trenutku kada podjele prevladavaju nad dijalogom, kada se vjerska sloboda neprestano krši, a Božje ime izdaje i upotrebljava za opravdavanje nasilja i terorizma. Zbog toga su povodom 60. obljetnice koncilske deklaracije Nostra Aetate, Dikasteri za nauk vjere, Dikasteri za promicanje jedinstva kršćana i Dikasteri za međureligijski dijalog danas objavili bilješku naslovljenu Put nade, koju je Papa Lav XIV. Odobrio 22. lipnja ove godine. U njoj se iznose ključne etape dijaloga nakon Nostra Aetate, snažno ističući na taj način bezvremensku poruku da crkva osuđuje, kao protivnu Kristovoj volji, svaku diskriminaciju među ljudima i progon koji se provodi zbog rasne pripadnosti ili boje kože, društvenog položaja ili vjere. U bilješci stoji da nijedan odnos poštovanja prema drugim religijama nije iskren ni ostvariv bez istodobnog poštovanja njihove vjerske slobode. S tim istim uvjerenjem, potpisnici zahtijevaju istu slobodu za kršćane u zemljama u kojima su manjina, ističući progone koje i danas trpe kršćani u različitim dijelovima svijeta od strane ekstremističkih vjerskih skupina. Svaki progon zbog vjerskih razloga uvijek je kršenje ljudskog dostojanstva, te je zbog toga hitno potrebno pronaći zajednički odgovor koji će u duhu Nostra Aetate promicati poštovanje, dijalog i miran suživot. Velik dio dokumenta posvećen je temi odnosa između židova i kršćana, te osobito zajedničke borbe protiv antisemitizma. Zbog sukoba na Bliskom istoku, mnogi su komunikacijski mostovi između židova i kršćana oslabili. Stoga dikasteriji potiču da se očuva i sve više izgrađuje uzajamno poznavanje i poštovanje koji su ostali čvrsti tijekom 60 godina zajedničkog rada. Upravo je taj zajednički rad, nastavlja se u tekstu, donio vidljive plodove i u dijalogu s islamom i s drugim religijama. Uspostavljeni su trajni prijateljski odnosi između vjerskih vođa, pokrenuti su zajednički obrazovni i društveni projekti, Objavljene su zajedničke izjave suočene s humanitarnim tragedijama, ratovima ili ekološkim krizama. Predstavnici triju dikasterija stoga kritiziraju pojave islamofobije koje ne razlikuju na odgovarajući način slučajeve fundamentalizma i nasilja od mirnog suživota drugih muslimanskih vjernika koji se integriraju i rade u zemljama koje ih primaju. U tekstu se nadalje ističu teškoće dijaloga čiji su temelji ugroženi rastom fundamentalizama, ustrajanjem u predrasudama, političkom manipulacijom vjerske pripadnosti i nasiljem u Božje ime. Put stoga ostaje zahtjevan te zahtjeva poniznost, hrabrost i razlučivanje. Dijalog nije ni strategija, ni odricanje od vlastitoga identiteta, napominje se u dokumentu, nego istinski evanđeoski put koji pretpostavlja jasnu svijest o vlastitom vjerskom i kulturnom identitetu zajedno sa stvarnom otvorenošću prema drugome, dok su poštovanje i uvažavanje neizostavni temelji za prevladavanje stavova isključivanja, prezira ili ravnodušnosti koji su dugo vremena prevladavali. Suočeni s onima koji danas siju podjele i pripremaju sukobe, vjernici različitih tradicija pozvani su stoga razborito i s nadom tražiti uvjete mirnog suživota. Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je napustiti logiku obrane, neprijateljstva ili osvajanja, te usvojiti otvoren, dobronamiran i hrabar stav. Stoga na kraju bilješke stoji poziv koji je upućen svima. Moramo postati graditelji mostova, a ne zidova. Graditelji mira i bratstva, sposobni prihvatiti drugoga u njegovoj različitosti, te surađivati u izgradnji pravednijega i humanijega društva. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Prošloga tjedna tim sastavljen od djelatnika Isusovačke službe za izbjeglice GRS, Instituta za demokraciju IDEMO, Nakladničke kuće Jesenski i Turk, te prevoditelje pjesnika s Filozofskog fakulteta u Zagrebu završio je svoj posjet gradu Lavovu u Ukrajini, gdje je sudjelovao na više okruglih stolova i predavanja na temu povezanosti kulture, rata i identiteta. Njihov je posjet prije svega bio vezan uz Međunarodni sajam knjiga u Lavovu, Lviv Book Forum, gdje su sudjelovali na nekim od zapaženijih događanja ovog velikog susreta. Usred Ukrajine, zahvaćene teškim, sada već četverogodišnjim ratom, organizatori ovoga festivala odabrali su naslov Odgovornost književnosti, kako bi naglasili koliko važnu ulogu u ozračju vojnih razaranja imaju kultura i njeni djelatnici, posebno pisci i prevoditelji. U tu je svrhu hrvatska delegacija doprinijela na nizu događaja. Predstavljanje monografije ogleda profesora Davora Beganovića o ukrajinskoj književnosti, predavanje hrvatskog glumca i redatelja Elvisa Bošnjaka pred ukrajinskim studentima glume, predstavljanje antologije ukrajinskih prijevoda hrvatske i bosansko-hercegovačke poezije itd. Drugi važan dio posjeta bio je susret s ukrajinskim GRS-om koji ima svoje sjedište upravo u Lavovu. Ondje su hrvatski i ukrajinski GRS međusobno podijelili vlastite iskustva rada te nadahnjujuće priče o uspjehu onih kojima su imali priliku pomoći. Okosnica njihovog susreta bio je okrugli stol organiziran na temu iskustva djece u ratnim okolnostima. Tom je prilikom predstavljena knjiga koju je uredio i izdao GRS Ukrajina. Radi se o projektu koji ujedinjuje dječje radove. Djeca koja su u Lavov doseljena iz okupiranih teritorija naslikala su razne prizore iz svakodnevnog života prema vlastitoj mašti i bez zadane teme, te nevezano uz rat. Zatim su njihovi razredni kolege koji su rođeni i odrasli u Lavovu, promatrajući te slike, smišljali i pisali priče, spajajući tako dva viđenja stvarnosti. Onih koji su bili primorani pobjeći, te onih koji ih dočekuju i dijele s njima njihovu novu stvarnost. Stoga je GRS Ukrajina objedinio likovne i književne dječje

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zabrinjava što neke države djeluju samostalno u upravljanju umjetnom inteligencijom, istaknuo je kardinal Parolin u razgovoru s novinarima na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije. Na konferenciji za novinare je predstavljen kalendar proslava povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Potrebno se zaustaviti i doista razmisliti o tome kakve mogu biti posljedice umjetne inteligencije i njezine uporabe, kao i promišljati o njezinim opasnostima. Na to je potaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin, koji je razmišljajući o izazovima koje predstavljaju nove tehnologije, odgovarao na pitanja novinara na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije, koji se jučer poslijepodne održao u dvorani refektorija Zastupničkog doma u Rijeci.

moglo upravljati tim fenomenom. Nadam se da će se svi udružiti kako bi pronašli odgovore, napomenuo je, jer mi se čini da o tome ovisi budućnost čovečanstva. Državni je tajnik potom odgovorio na nekoliko pitanja o stanju u Ukrajini te ulozi Svete Stolice u sukobu koji se sve više pogoršava i približava vratima Europe. Rezultati su prilično skromni, rekao je, ali mi nastavljamo svojim putem, putem humanitarne diplomacije. Nadamo se da ćemo, nastavljajući sijati, jednoga dana kada Bog bude htio, moći i žeti, istaknuo je kardinal Parolin. Kardinal je potom ponovno istaknuo da će Sveta Stolica nastaviti s humanitarnim djelovanjem, nadajući se da bi to moglo otvoriti neka vrata prema prekidu vatre, pregovorima i dijalogu. Pritom je važno ne izolirati Moskvu te uspostaviti neku vrstu kanala putem kojega možemo razgovarati, jer se samo razgovorom mogu pronaći rješenja, napomenuo je vatikanski državni tajnik, te rekao da vjeruje da je diplomatski put, odnosno takozvani win-win solution, put koji će omogućiti da svako rješenje doista donese korist i jednoj i drugoj strani. Vjerujem da ako krenemo tim putem, možda više neće biti potrebe ni perspektive za uništenjem ili za prevlašću jedne strane nad drugom, zaključuje kardinal Parolin. Napomenimo još da se državni tajnik kardinal Pietro Parolin također u izlaganju na skupu osvrnuo na sadašnju situaciju umjetne inteligencije. Kako je rekao, najnovijeg i najnaprednijeg proizvoda znanosti, ponosa tehnike rođene iz čovjekova zahtjeva za autonomijom i slobodom. Ona, istaknuo je, paradoksalno postaje božanstvo koje proždire prostore slobode i sposobnosti donošenja odluka kako bi uniformirala čovjeka i sustav. Sama po sebi umjetna inteligencija nije ni dobra ni loša, ali nameće određene odluke. U tom nam smislu enciklika Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas služi kao vodič. Suočen s tehnološkom moći koja više služi privatnim interesima nego općem dobru, Sveti Otac ističe upravo taj vid. Moramo izabrati hoćemo li graditi Babilonsku kulu ili obnoviti Jeruzalemske zidine, rekao je kardinal Parolin, te zaključio da je u pitanju zaštita ljudske osobe, njezina dostojanstva, njezine slobode i njezina vlastitog identiteta. Sveti Franjo nije samo uspomena ni sjećanje koje slavimo. On je prije svega prisutan i upućuje na mir. Upravo se o tome razgovaralo na konferenciji za novinare koja je danas održana u dvorani Marconi u sjedištu Dikasterija za komunikaciju, a na kojoj je predstavljen bogat kalendar proslava povodom 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga. Na njegov spomendan 4. listopada Asis će posjetiti italijanski predsjednik Sergio Mattarella. Svečano euharistijsko slavlje predvodit će kardinal Zuppi, predsjednik Talijanske biskupske konferencije i nadbiskup Bolonje, uz koncelebraciju kardinala Angela Fernandesa Artimea, papinskog legata za bazilike u Asizu. Tom će danu prethoditi bogat program događaja koji će se održavati od 24. rujna do 5. listopada. Govoreći o bratstvu koje današnji svijet treba ponovno otkriti i njegovati, kustos Svetog samostana u Asizu istaknuo je u razgovoru za vatikanske medije kako Franjo prepoznaje braću kao dar. U svojoj je oporuci zapisao, Gospodin mi je darovao braću. Stoga bratstvo nije nešto što se jednostavno gradi zato što mi to želimo, nego je Božji dar, napomenuo je. Međutim, taj Božji dar trebamo najprije prihvatiti i njegovati na najrazličitijim mjestima, počevši od ovoga svetoga samostana gdje žive braća koja dolaze iz više od 20 različitih naroda. Možete zamisliti koliko je lijepo, ali ponekad i zahtjevno, povezati toliko različitih kultura i toliko različitih načina pristupanja životu. Svi smo fratri, a ipak vrlo različiti. Riječ je dakle o pravoj radionici bratstva koja može pružiti nadu, kako bi takvo bratstvo bilo moguće i u svijetu, istaknuo je kustos Svetog samostana u Asizu. Asiz je Franjo i Franjo je Asiz. To je oduvijek nerazdvojiva povezanost, istaknuo je za vatikanske medije Monsignor Acroca, nadbiskup Asiza. Dodaje da su nadolazeći događaji svojevrsno putovanje između sjećanja i budućnosti. Sjećanje na neki način treba usmjeravati našu budućnost i dati nam ključeve za čitanje tako složene sadašnjosti, istaknuo je. Dok je nauk Svetoga Franje trajno aktualan, upravo zato što donosi radikalno čitanje, aktualizaciju, radikalno ostvarenje evanđelja. Evanđelje je nositelj mira na svakom mjestu, u svijetu i u ljudskoj duši. To je dobro znao Franjo Asiški, koji je sve ostavio kako bi slijedio

0: Dio mir, koji je potreban svijetu jučer i danas. Kardinal Zuppi je na konferenciji za novinare istaknuo da taj ideal može postati stvarnost samo ako to želimo, ako slijedimo put razoružanoga i razoružavajućega mira. Sveti Franjo Asiški bio je upravo sredstvo poruke mira i jedinstva, podsjetio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije, te u razgovoru za vatikanske medije dodao da kako bismo postali razoružavajući i sami moramo biti razoružani. Mnogo puta mislimo da drugi moraju prvi početi. Međutim, samo ako smo mi razoružani, možemo doista razoružavati druge. Ono što svi trebamo naučiti jest upravo razoružati se od osuda, predrasuda i neprijateljstva. Put koji je zacrtao svetac iz Asiza nastavlja biti otvoren put koji moramo slijediti i kojim moramo hoditi, ali prije svega put koji trebamo živjeti u svakodnevnom životu. Taj nam je isti put pokazao Krist, zaključio je kardinal Zuppi.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Članovi Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda 15. rujna najavili su aktivnosti na Kaptolu nakon obnove crkve i samostana. Danas na blagdan rana Svetog Franje misu predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Blagoslovit će i svećev kip koji će biti izložen u devetnici uoči 800. obljetnice preminuća Svetog Franje 4. listopada. Ovim slavljem obilježava se povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa 2020. godine. U samostanu trenutno djeluju 11-orica braće s doživotnim zavjetima, od kojih 7-orica svećenika, a ostali su časna braća. U formaciji su još 8-orica braće. Za obnovu crkve i samostana Franjevci su primili više od 23 milijuna eura, za što je provincijal Ivica Jagodić zahvalio svim uključenim ministarstvima. Rekao je da su obnovljene dvorane koje su nekad bile u funkciji i najavio otvaranje novih podrumskih i tavanskih prostora za pastoralne potrebe. Vezano za arheološka otkrića rekao je da je formiran tim stručnjaka koji će istraživati povijest Kaptola. Rovinj je jučer proslavio zaštitnicu župe i grada Svetu Eufemiju. Večernje misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a prije podne misu je služio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, nekadašnji rovinjski župnik. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 14. rujna središnje misno slavlje proslave blagdana uzvišenja Svetoga križa u župi Muke Isusove u zagrebačkom Vukomercu. Župa koja nosi ime Muke Isusove vjerodostojno uzvisuje križ onda kada ni jedan njezin vjernik ne mora sam nositi svoj križ. Ne smije samo čuvati sliku raspetoga, nego je pozvana u svakome svom članu prepoznavati Krista koji i danas trpi u svojim udovima, u bolesniku koji čeka posjet, u starijoj osobi kojoj nedostaje razgovor, u obitelji pritisnutoj brigama i u mladoj osobi koja izvana djeluje bezbrižno, a iznutra ne vidi smisao. Uzvisiti križ znači spustiti se do ranjenoga čovjeka, nazvati usamljenoga, posjetiti bolesnoga, pomiriti se dok još ima vremena i pomoći onomu komu je život postao pretežak. Križ na oltaru ili na zidu crkve postaje djelotvoran znak spasenja kada naše ruke postanu oruđe milosrđa, riječi su nadbiskupa Kutleše. Milosrdne sestre Svetoga križa proslavile su 14. rujna u Đakovu naslovnu svetkovinu uzvišenja Svetoga križa svečanom misom u samostanskoj crkvi Presvetoga srca Isusova, koju je predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Suslavio je i sofijsko-plovdivski biskup Rumen Stanev. U svojim životima nije nam lako prepoznavati skrivenu pobjedu križa. Iako vodimo duhovni život, meditiramo, molimo, živimo redovitim svakodnevnim sakramentalnim životom, te u svakoj misi slavimo pobjedu križa, ipak, zar ne, zaboravljamo Isusove riječi. U svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. No bez obzira na svoje subjektivno osobno iskustvo, svaki put kada pristupamo stolu Gospodnjem, iznova se podsjećamo na pobjedu ljubavi koja je proizašla iz Isusova križa, koja nas hrani i vodi prema vječnomu životu, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup. U katedrali Svetog Vida u Rijeci, gdje se nalazi i štuje čudotvorno raspelo, svečano misno slavlje 14. rujna predvodio je prvostolni dekan Sanjin Francetić. U propovjedi je podsjetio na to da kršćanstvo nije tek pitanje vanjskih znakova i običaja. Na svetkovinu uzvišenja Svetoga križa ne dolazimo počastiti križ kao predmet, nego iskazati poštovanje Isusu Kristu, koji je živ i koji okuplja svoje vjernike. Križ je kroz ljudsku povijest bio sredstvo mučenja i zastrašivanja. Rimljani su raspećem nastojali javno pokazati poraženost i nemoć osuđenoga. No Isusov križ ima posve drukčije značenje. On je slavni križ jer nosi poruku ljubavi, predanja i spasenja, poručio je dekan Francetić, a izvijestila riječka nadbiskupija. Bog suradnik, nova je knjiga Don Antona Šuljića, objavljena u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Riječ je o zbirci tekstova koji čitatelja vode kroz liturgijsku godinu, pitanja kršćanske duhovnosti te različite teme na sjecištu vjere, kulture i svakodnevnog života. Kako autor piše u proslovu, tekstovi su povezani s njegovom dugogodišnjom emisijom Duhovna misao na Hrvatskome radiju. Posebno mjesto zauzima pitanje što znači biti čovjek koji surađuje s Bogom. U petak 18. rujna u Kninu će biti pokopan član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja dr. Fra Jure Jurić Šimunović, koji je preminuo u 82. godini života, objavljeno je na provincijskoj stranici. Kao misionar služio je u Buenos Airesu u Argentini, u Sinju je bio magistar klerika, duhovnih sjemeništaraca i profesor vjeronauka. U Zagrebu je bio magistar bogoslova, te ponovno u Sinju profesor vjeronauka. Magistar bogoslova bio je u Makarskoj, služio je kao prefekt odgoja i obrazovanja, definitor, duhovnik bogoslova, meštar novaka na Visovcu, zatim kao samostanski vikar i kao ispovjednik u župi Gospe Lurdske u Zagrebu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zabrinjava što neke države djeluju samostalno u upravljanju umjetnom inteligencijom, istaknuo je kardinal Parolin u razgovoru s novinarima na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije. Na konferenciji za novinare je predstavljen kalendar proslava povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Potrebno se zaustaviti i doista razmisliti o tome kakve mogu biti posljedice umjetne inteligencije i njezine uporabe, kao i promišljati o njezinim opasnostima. Na to je potaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin, koji je razmišljajući o izazovima koje predstavljaju nove tehnologije, odgovarao na pitanja novinara na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije, koji se jučer poslije podne održao u dvorani refektorija zastupničkog doma u Rimu. Kardinal Parolin se osvrnuo upravo na temu umjetne inteligencije, njezinih potencijala i rizika za čovječanstvo i opće dobro u izlaganju koje je održao na skupu, kao i u odgovorima na pitanja novinara o aktualnim međunarodnim događajima. Vatikanski državni tajnik nazvao je opravdanim nedavni apel talijanskog predsjednika Sergia Mattarelle, koji je pozvao države i nadnacionalne institucije na odgovornost u upravljanju novim tehnologijama. Globalni fenomen zahtjeva sudjelovanje svih, istaknuo je kardinal. Zabrinjava me zapravo to što postoje zemlje koje žele djelovati samostalno. Međutim, svi bi morali biti uključeni u donošenje nekih zajedničkih pravila kojima bi se doista moglo upravljati tim fenomenom. Nadam se da će se svi udružiti kako bi pronašli odgovore, napomenuo je, jer mi se čini da o tome ovisi budućnost čovečanstva. Državni je tajnik potom odgovorio na nekoliko pitanja o stanju u Ukrajini te o ulozi Svete Stolice u sukobu koji se sve više pogoršava i približava vratima Europe. Rezultati su prilično skromni, rekao je, ali mi nastavljamo svojim putem, putem humanitarne diplomacije. Nadamo se da ćemo, nastavljajući sijati, jednoga dana kada Bog bude htio, moći i žeti, istaknuo je kardinal Parolin. Kardinal je potom ponovno istaknuo da će Sveta Stolica nastaviti s humanitarnim djelovanjem, nadajući se da bi to moglo otvoriti neka vrata prema prekidu vatre, pregovorima i dijalogu. Pritom je važno ne izolirati Moskvu te uspostaviti neku vrstu kanala putem kojega možemo razgovarati, jer se samo razgovorom mogu pronaći rješenja, napomenuje vatikanski državni tajnik, te rekao da vjeruje da je diplomatski put, odnosno takozvani win-win solution, put koji će omogućiti da svako rješenje doista donese korist i jednoj i drugoj strani. Vjerujem da ako krenemo tim putem, možda više neće biti potrebe ni perspektive za uništenjem ili za prevlašću jedne strane nad drugom, zaključuje kardinal Parolin. Napomenimo još da se državni tajnik kardinal Pietro Parolin također u izlaganju na skupu osvrnuo na sadašnju situaciju umjetne inteligencije. Kako je rekao, najnovijeg i najnaprednijeg proizvoda znanosti, ponosa tehnike rođene iz čovjekova zahtjeva za autonomijom i slobodom. Ona, istaknuo je, paradoksalno postaje božanstvo koje proždire prostore slobode i sposobnosti donošenja odluka kako bi uniformirala čovjeka i sustav. Sama po sebi umjetna inteligencija nije ni dobra ni loša, ali nameće određene odluke. U tom nam smislu enciklika Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas služi kao vodič. Suočen s tehnološkom moći koja više služi privatnim interesima nego općem dobru, Sveti Otac ističe upravo taj vid. Moramo izabrati hoćemo li graditi Babilonsku kulu ili obnoviti Jeruzalemske zidine, rekao je kardinal Parolin, te zaključio da je u pitanju zaštita ljudske osobe, njezina dostojanstva, njezine slobode i njezina vlastitog identiteta. Sveti Franjo nije samo uspomena ni sjećanje koje slavimo. On je prije svega prisutan i upućuje na mir. Upravo se o tome razgovaralo na konferenciji za novinare koja je danas održana u dvorani Marconi u sjedištu Dikasterija za komunikaciju, a na koju je predstavljen bogat kalendar proslava povodom 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga. Na njegov spomendan 4. listopada Asis će posjetiti italijanski predsjednik Sergio Mattarella. Svečano euharistijsko slavlje predvodit će kardinal Zuppi, predsjednik Talijanske biskupske konferencije i nadbiskup Bolonje, uz koncelebraciju kardinala Angela Fernandesa Artimea, papinskog legata za bazilike u Asizu. Tom će danu prethoditi bogat program događaja koji će se održavati od 24. rujna do 5. listopada. Govoreći o bratstvu koje današnji svijet treba ponovno otkriti i njegovati, kustos svetog samostana u Asizu istaknuo je u razgovoru za vatikanske medije kako Franjo prepoznaje braću kao dar. U svojoj je oporuci zapisao: "Gospodin mi je darovao braću." Stoga bratstvo nije nešto što se jednostavno gradi zato što mi to želimo, nego je Božji dar, napomenuo je. Međutim, taj Božji dar trebamo najprije prihvatiti i njegovati na najrazličitijim mjestima, počevši od ovoga svetoga samostana gdje žive braća koja dolaze iz više od 20 različitih naroda. Možete zamisliti koliko je lijepo, ali ponekad i zahtjevno, povezati toliko različitih kultura i toliko različitih načina pristupanja životu. Svi smo fratri, a ipak vrlo različiti. Riječ je dakle o pravoj radionici bratstva koja može pružiti nadu, kako bi takvo bratstvo bilo moguće i u svijetu, istaknuo je kustos svetog samostana u Asizu. Asiz je Franjo i Franjo je Asiz. To je oduvijek nerazdvojiva povezanost, istaknuo je za vatikanske medije monsignor Acroca, nadbiskup Asiza. Dodaje da su nadolazeći događaji svojevrsno putovanje između sjećanja i budućnosti. Sjećanje na neki način treba usmjeravati našu budućnost i dati nam ključeve za čitanje tako složene sadašnjosti, istaknuo je. Dok je nauk svetoga Franje trajno aktualan, upravo zato što donosi radikalno čitanje, aktualizaciju, radikalno ostvarenje evanđelja. Evanđelje je nositelj mira na svakom mjestu, u svijetu i u ljudskoj duši. To je dobro znao Franjo Asiški, koji je sve ostavio kako bi slijedio mir koji je potreban svijetu jučer i danas. Kardinal Zuppi je na konferenciji za novinare istaknuo da taj ideal može postati stvarnost samo ako to želimo, ako slijedimo put razoružanoga i razoružavajućega mira. Sveti Franjo Asiški bio je upravo sredstvo poruke mira i jedinstva, podsjetio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije, te u razgovoru za vatikanske medije dodao da kako bismo postali razoružavajući i sami moramo biti razoružani. Mnogo puta mislimo da drugi moraju prvi početi. Međutim, samo ako smo mi razoružani, možemo doista razoružavati druge. Ono što svi trebamo naučiti jest upravo razoružati se od osuda, predrasuda i neprijateljstva. Put koji je zacrtao svetac iz Asiza nastavlja biti otvoren put koji moramo slijediti i kojim moramo hoditi, ali prije svega put koji trebamo živjeti u svakodnevnom životu. Taj nam je isti put pokazao Krist, zaključio je kardinal Zuppi.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Članovi Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda 15. rujna najavili su aktivnosti na Kaptolu nakon obnove crkve i samostana. Danas na blagdan rana Svetog Franje misu predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Blagoslovit će i svećev kip koji će biti izložen u devetnici uoči 800. obljetnice preminuća Svetog Franje 4. listopada. Ovim slavljem obilježava se povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa 2020. godine. U samostanu trenutno djeluju 11 braće s doživotnim zavjetima, od kojih 7 svećenika, a ostali su časna braća. U formaciji su još 8 braće. Za obnovu crkve i samostana Franjevci su primili više od 23 milijuna eura, za što je provincijal Ivica Jagodić zahvalio svim uključenim ministarstvima. Rekao je da su obnovljene dvorane koje su nekad bile u funkciji i najavio otvaranje novih podrumskih i tavanskih prostora za pastoralne potrebe. Vezano za arheološka otkrića, rekao je da je formiran tim stručnjaka koji će istraživati povijest Kaptola. Rovinj je jučer proslavio zaštitnicu župe i grada, svetu Eufemiju. Večernje misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a prije podne misu je služio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, nekadašnji rovinjski župnik. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 14. rujna središnje misno slavlje proslave blagdana uzvišenja Svetoga križa u župi Muke Isusove u zagrebačkom Vukomercu. Župa koja nosi ime Muke Isusove vjerodostojno uzvisuje križ onda kada ni jedan njezin vjernik ne mora sam nositi svoj križ. Ne smije samo čuvati sliku raspetoga, nego je pozvana u svakome svom članu prepoznavati Krista koji i danas trpi u svojim udovima, u bolesniku koji čeka posjet, u starijoj osobi kojoj nedostaje razgovor, u obitelji pritisnutoj brigama i u mladoj osobi koja izvana djeluje bezbrižno, a iznutra ne vidi smisao. Uzvisiti križ znači spustiti se do ranjenoga čovjeka, nazvati usamljenoga, posjetiti bolesnoga, pomiriti se dok još ima vremena i pomoći onomu komu je život postao pretežak. Križ na oltaru ili na zidu crkve postaje djelotvoran znak spasenja kada naše ruke postanu oruđe milosrđa, riječi su nadbiskupa Kutleše. Milosrdne sestre Svetoga križa proslavile su 14. rujna u Đakovu naslovnu svetkovinu uzvišenja Svetoga križa svečanom misom u samostanskoj crkvi Presvetoga srca Isusova, koju je predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Suslavio je i sofijsko-plovdivski biskup Rumen Stanev. U svojim životima nije nam lako prepoznavati skrivenu pobjedu križa. Iako vodimo duhovni život, meditiramo, molimo, živimo redovitim svakodnevnim sakramentalnim životom, te u svakoj misi slavimo pobjedu križa, ipak, zar ne, zaboravljamo Isusove riječi. U svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. No bez obzira na svoje subjektivno osobno iskustvo, svaki put kada pristupamo stolu Gospodnjem, iznova se podsjećamo na pobjedu ljubavi koja je proizašla iz Isusova križa, koja nas hrani i vodi prema vječnomu životu, istaknuo je Đakovačko-osječki nadbiskup. U katedrali Svetog Vida u Rijeci, gdje se nalazi i štuje čudotvorno raspelo, svečano misno slavlje 14. rujna predvodio je prvostolni dekan Sanjin Francetić. U propovjedi je podsjetio na to da kršćanstvo nije tek pitanje vanjskih znakova i običaja. Na svetkovinu uzvišenja Svetoga križa ne dolazimo počastiti križ kao predmet, nego iskazati poštovanje Isusu Kristu, koji je živ i koji okuplja svoje vjernike. Križ je kroz ljudsku povijest bio sredstvo mučenja i zastrašivanja. Rimljani su raspećem nastojali javno pokazati poraženost i nemoć osuđenoga. No Isusov križ ima posve drukčije značenje. On je slavni križ jer nosi poruku ljubavi, predanja i spasenja, poručio je dekan Francetić, a izvijestila riječka nadbiskupija. Bog suradnik, nova je knjiga Don Antona Šuljića, objavljena u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Riječ je o zbirci tekstova koji čitatelja vode kroz liturgijsku godinu, pitanja kršćanske duhovnosti te različite teme na sjecištu vjere, kulture i svakodnevnog života. Kako autor piše u proslovu, tekstovi su povezani s njegovom dugogodišnjom emisijom Duhovna misao na Hrvatskome radiju. Posebno mjesto zauzima pitanje što znači biti čovjek koji surađuje s Bogom. U petak 18. rujna u Kninu će biti pokopan član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja dr. Fra Jure Jurić Šimunović, koji je preminuo u 82. godini života, objavljeno je na provincijskoj stranici. Kao misionar služio je u Buenos Airesu u Argentini, u Sinju je bio magistar klerika, duhovnih sjemeništaraca i profesor vjeronauka. U Zagrebu je bio magistar bogoslova, te ponovno u Sinju profesor vjeronauka. Magistar bogoslova bio je u Makarskoj, služio je kao prefekt odgoja i obrazovanja, definitor, duhovnik bogoslova, meštar novaka na Visovcu, zatim kao samostanski vikar i kao ispovjednik u župi Gospe Lurdske u Zagrebu.